O le tatou tusi faitau i lenei vai aso e mau mai i le whenga inga tuai o le tusi a Yosua. Yosua ma ta upe tasi fai upe tasi o tifun malvalu. O le tofia o Yosua. O upu fatonu a Yosua ya Israelu. Umavai le oti o mose le au au na le alii. O na fetalai mai ai leo le alii ya Yosua. Le atali o nuno o le na au au na ya mose o loo fapea mai. O oti mose la au au na. O le nei foi na e tu la ia tuia. Ia sopo ia atu yoritana le na o oe. A toa ma le nei nuu uma e o ile nuu wa au fua ina tuai. Ia te ilatou. O le whanaunga Israelu lava. O mea umalava e solia e o outou alofi vai, o te fua ina atuwai i a te outou. E pei on oufai atuwai i a mose. E a fua i le vao, ma lepa nona le na. E o atu i le vai tafe tele, o le vai tafe o iu firate. O le nuu uma o sa he ti. E o atu foi i le samitele. O le mea e ngoto ai le la, e fai ia ma o outou tua oi. E le tu mai se tangate te te e i a te oi i a sa uma o lo wola. E pei ona o iai ya mose, e fa pea foi ona o iai ya te oe. O te le tu ua lava oe, o te le tu ula fua i lava ya te oe. Ia e fa ma losi ma loto tele. Aua e te tō fia mo le nei nuu le lau ele ele na o tau tō ai. Lō la tau tamā e fua i atu ya te ila tau. Tau ina e fa ma losi, ma ia matua loto tele lava oe. Ya e ana ana e fai e tusa ma le tula fono uma na fai e tuai mose la au auna ya te oe. Aua e te alu ese ai i le itu tau matau po le itu tau angavale. Ina ia manui ai oe mea uma e te alu iai. E le te ai lo ngutu le tusi ole nei tula fono. A ia ma fau fau iai i le ao ato ma le po. Ina ia e ana ana e fai e tusa ma mea uma wa tusia iai. Ona manui ai lea e o oe o lo wala. Ona e manui ai lea. O te le ifai atu ea ia te oe. Ia e fa malosi. Ma ia e loto tele. Aua e te fefe. Aua e te matau. A wā o lea li ilo watua o loo ia te oe mea uma e te alu iai. Ona fai atu ai lea. O Yosua ile au fai pula le nuu o loo fa pe atu. Ia o tou feo ai ile to anga la wapi. Ma fai atu ile nuu ia fape atu ina sau niuni ia o a outou oso. Awa e toe asu tolu ona outou solo ia atu ai leo yoritana nei. Ma o atu e fai mo outou le nuu ua fua ina mai e lea lii lo outou watua ia te outou. E fai mo outou. Ona fai atu leo Yosua ia reupena ma sa kato ma le tasi vaenga o leitu a ingo Manase. O fape atu. Ia manatua le upu na polo a ia tuai mose le au au na lea lii ia te outou. O loo fape atu, ua avatua e lea lii lo outou watua le malo longa ia te outou. Ma ua fua ina mai e ia le nei nuu ia te outou. O a outou wava, ma a outou tamaiti, ma a outou manu, ia tau te nonofo i le nuu na fua ina atu e mose ia te outou i le itu mai o yoritana. A outou, tau te o atu i luma o outou uso. O sauni ile taua o tangata matua malolo si umalava. E fisoa soani ya te ilatou. Sa ia avatua ele li ile malolonga yo outou uso. E pei ona avatua ya te outou. Ma ua faya foi mo ilatou le nuu. Ua fua ina mai ele li ilo outou watua ya te ilatou. Ona toe foi mai ai leo outou le nuu ua fai mo outou. Na fua ina mai e mosele au auna le li ya te outou. Ile itu mai o yoritana, ile mea e alua ea ile la, ma utou mawai. O na lātou tali mai ei lea ya Yosua o fapea mai, o mea uma te fai mai ya ya te imatou, mātou te fai e lava. O mea uma foi e te aawina atu ya imatou, mātou te o lava iai. E pei ona mātou faalongo ya mose mea uma, e fapea fo ya mātou faalongo ya te oe. Tau ina ia ya te oe lea lii lo watua. E pei ona yai o ia ya mose. Aise tangate te tee atu i laupule ma le le faalongo yau upu i mea uma e te faima yai ya te ia e fasi o tia o ia. Tau ina e faa maalosi ma loto tele ma ia faa manuia oe. O le taiminei e tatawai ona faise tato tatalo i le atua. E faafitai atuai ya te ia, ma le fitosoani mai yo tatou taimi o faafita uli, taimi tatou te faa
I taimi whaanoa no ai, e te tau ona o le atu pea I luma o le atua. Tātou te talo. Ia fōe I atu e le atua le mālosi, ma leo loto tele I taimi o whaafita auli. Le atua le mātou tamā silisili ese, e a vatu le whaafitai, ma le whaane e ne itanga I laua fio. O na loa lo fatu noa ma loa wanga le le ia sa uma o lo mātou wola. Mātou te ole atu I le nei taimi ina ia wha mālosi, ma wha aloto te leina I mātou ta mā, tina, ma mātou whānau, ma mātou āinga I so isei tū o leo langa ua e tō fia mo I mātou. Ia e wha mālosi o mātou wanganga, ia awane I mātou whewhewhe pē māta tau, o na ole tele o wha fita uli I leo langa nei. Papa I mai lo a ao mālosi, I le whata singa o lo wanganga pa ia, ma fōa I mai lo pui puinga, ma le thile mū, ma lau wha manu ianga I o mātou a inga tai tō tasi. E a vatu pēle di inga ma le whaftai tele I lau a thio, I le suafo Yesu ke riso, lo mātou a li ima lo mātou wha aola. Amene, ma amene.